0: Don't change the station. We'll be right back. You are listening to Skips FM 98.3 MHz, your companion. Just tune in.
1: 라자 모티와 모티나이와 미부시장 구두개.
2: नेपाल भाषाया न्याय पुसेचौं मेता
3: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़।